0: ལས ཁམ སྲ
1: དེན གར དེ ལ ཉིན གོང དེ ལེ
0: ལ ཉིན གོ དེ ལེ དེ གི ལ རེ ལ
1: ཡིན དེ ལེ དེ ནེ
0: ལེ སེ ལ ལ དེ གི ལ ང ནས ཚུ ཚུ ཤུ བེ ལུ ཤེ དེ ཡང གར སེ ཡ དེ
1: ལེ སེ གི ལ ཡེ ལ ཡང ཡེ དེ གི གར དེ ལ ར དེ དེ ནེ གི དེ དེ ཤི ལ ཅི ན ཉི ལ ཕུ གི ཡིན དེ ལ གི ལ
0: ལེ སེ ཐོ ཆེ ན
1: ད དོ ཡོང བེ མེ དེ ཤི དེ ནེ གི ལ ཁྱིན ཅི ཆ ར ཡོང ལ ཡ མི ཡ ཡིན དེ ལ གི ན
0: ན ལེ སེ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས་ལས

ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་ཡིན་སི་
住张年前人在了密集拉月巴塘张年前五年举例新列主编张年前规定我时间提车当年拉巴月面张年松县规定年巴塘拉巴月面张年东学了路林出着前出个月巴镇张年穷嘴贴了先随那座月的我军当呢南安木了错别托岸家族亲不行因别给不说家族里拉多张年南边杨间哈木西永年张年东县出车巴塘昆明一年拉塘永年家族银巴的局昆明年啊高瓦马西热亚兰亚面对什么院长平民南昆明了感谢亲不月巴丁平民是张年兰亚哈江嘎不穷月谢水月

0: 퇴신 교지 중중 람파른 예투 강충야
1: 딤주 태제 레젠디 케게 귤미 람초인
0: 다르키 센시마디니 편초롱친 년천대쿠 표게 롱진키 딤주 태제 시베 네세시
2: ལ་ཁྱལ་མུ་ཐུན་ཡང་ན་ཅལ་ང་ཁ་ཏ་གྱོན་ཐེ་གི་ཤེ་ཅ་སེ་ཅན་ལ་ན་ལ་ལ་སེ་དེ་ནི་དིན་དེ་ཤུར་ཁྱལ་ང་ཅོ་ཐན་ད་ཅིག་ཏོ་ད་བེ་དེན་གང་སེ་ཤུ་མ་རེ་ཁ་ཅིག་ང་ན་ཅོ་ཐན་དེ་དེ་གང་ལ་ཁ་ཤེ་རེ་ཡང་ཇ་ཨོ་སེ་ཤུ་མ་རེ་ཨོ་དེ་གང་ལ་བེ་དེན་གང་སེ་དེ་དེ་ན་ལོ་ནེ་ཐན་ད་ཅི་ཏ་ནེ་ཆར་མེན་ཅི་ལོ yang nan su tanda chikdo di gan ka seri.
3: Chikdo di tanda
2: sha xiong guan, sha xiong guan wo tanda chik yori
3: ki.
2: Wo ga si ni yori ki.
3: Le se lo.
2: Da yog di chikdo di gan yang chola chi mi na da chik lang ga jam sa ti xin ki ka ga chi bi da nde bu ru li yang di chik ki. Anda ge chi, dek.
3: Dux
2: 老母天天是热闹了那是但是你的确的那嗯他的夹给学生的稳定感是的那嗯肯定说的前进他的家长学的那前进家长的他给学的给老的女人家老给学的可是呢嗯第一次那是可能学业绩的别想你要当过是假的学的嗯嗯怕说的马上的家的呢
3: 比如说在基本上是什么能面子稳定感加给学生稳定感是平衡感平衡感是的稳定感是的我第一样样的学的也有的人样吃多的人有的但第一样吃多的第一项的人就谈到今年就谈到一样空气特别像那两个水里啊谈到咋样谈到地水里啊多加水就去我第一样样咋就是那样去宿舍不咋样的人呢得吃多了哦我的
2: 嗯，这个学生平衡感，嗯，考了几呀？就对什么几的钱吧，给了。嗯，小点个，我的养的些多给了，的拿了他嗯，七千万来给了，的打的做的。
3: 哦，
2: 那么的课外说的，这他就嗯，看的学了，啊，么这样子咋对着呢？可能人家老可多在的，养我的除了这还几，最几我的下。
3: 哦，类似类似。
2: 养的过些，嗯嗯，这个是那种嘛，我说的了。
3: 哦，来了。
2: 啊，那就他管的下相关的他的呀。
3: 老。
2: 我那时候在南岗是冷水路给他们去，多不少的，天天养杂队在那，引进不进去，啥那个时候在咋呢？你给我出了么？这些开水库里，可多，他去宿舍咋么呢？我那时候在南路给他们下相关的提醒给我那时候他们最多群居的人小平哈，
3: 嗯嗯，过年年来提示的是，捐给他的地区，捐给他，出了这，哦，宿舍都可多咋呢？哦，是吧？
2: 他引进的啥路在咋？就最后几日下去了，
3: 嗯嗯。
2: 对，你那老年人那啥的，可多在的呀，上学过来讲就不离开。
3: 嗯嗯，
2: 他对你们就啥老在这在这做几个事情。
3: 哦，类似，但对你们讲那就让口语空气上这一般的啦。
2: 对啦，当当就去空气去，这是啥？
3: 老师，
2: 他对那老年人那说，他的下学过来，我最多的他就出了钱呢。嗯，他讲就两个他的，嗯，可能两个呢，那是可能拿老的的十个的去了。 콜로단데 아니 콜로레 단데 체다이
3: 자기슈나
2: 어디 마체야 케슈주리
3: 레스레세가 라라 못해내서 나한테라
2: 레세 디네 디지르샤 길랑은 아주 디나로네 단다 디슈리기라 콜로야 슈크딤니 산다 응나 뉴트 감네 바 그것도 콜로릴 단 요시
3: 어 레레서
2: 직도시 다데 디슈리 반조
3: 어 레서 코
2: 갸게 슈나
3: 코르게 아그네 브르벨게
2: 제 반조데 단다나 저 디르샬 어 다 베샤는 나 말라드윈체 콜로드윈 슈크겜니나 반조르샤 말라드윈체야 갑롤마 슈크겜니나 양키데 양 디슈리기라 gyāgā shūm nā chuāndōng chāgō sēsī.
3: Nō, lē sē.
2: Tī yōrī. Tāndē, ngā nā chū tāndē pāndō dī. Yāng jīk chōlā chī mī tā, ndē yī nā, kō nā lō tāndē dī shī rī kī lā chū tāndē cīk tō chū rī kī lā. Cīk tō dē yā, tā cīk nī, lēng bē bū, tā dūk sī kāndā lō.
3: Jawā
2: chē bē bū rū lī yā, dī nā lō lī yā tāndē dī yōrī, nūm yōrī kī lā.
3: Nō, lē sē.
2: Nūm dē tāndā chū mā nā shī, gyāgā shūm nā huāng yō.
3: Nā, lō lō.
2: Tā kārū chū rī kī lā. Tā tī chilo liya tānda ngā nā su kīk chī yuwa shari kīla. Kīk tī nā tānda kia kia shūm nā chōg lōng tāo.
3: Lōs.
2: Tā tī nā yuwa shi yā nī yuwa rī kīla.
3: Chilo shi tānda
2: lōchī pala. Ye yuwa nī yuwa rī kīla. Ye dā yuwa su. Jik tā mōr kā kīrī tānda kīp su. Tī nā lō nūm zōb tānda. Yā mēn tī shīng kī tā ndūng kī chī bē kīp su. Yā jā rāng jik tā rī bē kī su. Tā tā tā tā tā tā xī.
3: No, lo, lo.
2: Tā yā mōrā gyōg shīw chī nē, nā wā tā jā mē bā chī, kā lē rū tū chī nē, nī jā kē sē bā shīw shī kua yā chī.
3: Tā tī tū chī mā nūm tī lē chī sē bē tā rī bā
2: kia. Nūm tō chī, gām kē su shī
3: kia. No, gām tā tī.
2: Tā tī tā ndō tū rī shī tā nā nā lō, jā mā tī kē tōr tī rī.
3: O, lo, lo.
2: Jā mā tōr bā chā shī nē, yā tī shī yā. Chō mō tō yā chī mē bā, chī kā nā chī.
3: Lō.
2: Tā lō lā pē chē. Tēn jē chī shī yā.
3: O, lē sī lē sē.
2: Tā tī pān rō, kia kē shū nā pān rō tī, mā nā shū tā ndē tī rī shā lō.

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཉི་རུ་སར་གུ་བེ་མང་སི་པོ་ནི་གི་མི་གི་ཅུ་གི་ཁ་པ་སར་གུ་པ་རེ་ཁ་མེན་ཟེ་དང་དང་སེན་རོ་ལེན་གི་ཅེ་ལོ་ཉི་དོ་ཉི་སོམ་ལོ་ཕེ་གི་ཡེ་ཅུ་སེན་གུ་གུན་དུ་གུན་ཆུང་ནེ་ཤོ་གི་དུ་ཅི་ཟབ་ལི་ཡང་ཏེ་ཕེ་བེ་མེན་དུ་ཁ་ཏོ་ཡང་ཆ་བེ་ཁ་སེ་ཕུ་ལི་གི་ཟ་ ལག་ཏོ་ཁ་བ་ཡོ་གོ་སི་དེ་ཅིན་ཨེ་སི་ཐ་གེ་གབ་སམ་ནུ་ཐ་ལུང་ཅུ་གི་ཁ་སབ་ཡེ་ལག་ཏོ་ཁ་བ་གི་ཁོང་ཚེ་ཐི་ཝེ་ཁི་ལེ་ཉི་ཁང་ལ་ཕེབ་སི་གེ་གབ་གི་ཁ་སབ་གྱ་ཅི་ཅིང་ལོང་ཅུ་ཆེ་ཆོ་ཐོ་ཤུ་ལ་བོ་རང་ག་གི་ཇོ་གུ་ཐ་ཁེན་ཅིན་རང་ཅིན་ལ་བོ་ཤེ་དོན་གི་གི་ཉི་ཤུ་ཇོ་གུ་ཤིབ་ཅེ་ནང་ཐུན་ཀྲུང་
0: 修车龙时间呢，铁东年浪扛点水车，卡巴尔他这一家日子七日，几个人水车。
1: 喂，爹妈，快出去接川拉小姐。
2: 卡几杯，朱六杯，朱六好些九杯。
1: 啊，第一，
3: 看叫年浪卡巴东大，你不得参详。中国古镇街卡巴东大啥吧？哎，卡巴东大，千万莫说的些。
4: 在当地被三间超过邻居公干部上，他的邻居呢，三个车被雷震停的，第一个平江龙城人这里共票开龙城去，三九路公路公众设备起这里雷震的事，俺那天的雷震严重修建平江营，三个邻居，俺的雷震严重修建电子龙中营，天地三九路公路公众设备雷震呐，昨天作为车站塘，三九路公路设备南站卡尼车站设备，听见呢南端卡里的信托了两岸三南幺八修，
5: 铁道三边，邻居给控制。
4: 地内查，最多点别平江街喷油，地内塞。三九路本地观众，三九去拍照。
5: 三九路本地观众，三九去美容。
4: 他的天气三十不等于，平江龙城烟尘连环，户外龙城去。三九桥对立塞，三九路本地观众写不得是。
1: 三个月，我老那把车决定作为铁闸级别能进的，信息拿手。
6: 昨天七个月，俺们用它比较，第不地呢？铁闸三步起。
4: 三个月，关注观众里程去，决定作为铁闸能进。
1: 三个年纪，今天决定作为铁闸级别能进呢？我老那把走路，沉重都是忙做，什么手术？团结白头没什么，几多只些个别沉重些，严重手术。
3: 中华民办集团阶级局秘密团结一团规避接听堂，秘密来团的兄弟团来受到举国的积极支持，习近平去广播开讲堂。老板头，中华秘密集团筹备都是颠簸组别，都是开讲台，阶级局团团局内，当给促进组别不促进，中华秘密集团筹备组别堂，秘密团结一团恰下了规定单位贴，特别重点及廿五，接听去颠簸所人不的前辈堂。 中华民族团筹备都是颠簸组别堂，中华民族团筹备组建了各地党委各级三安参与部，抗战三队团员的协助下，中央军民团结一团，恰下部队团委配置了承担各地党委的，陈炯去领导的民团结团，民团结团作为南开发的前呢，民团结一团的各地党委人团去抢团体，民族去撮合部堂，六零党团别南部的安素就完结了，六月了七名的个。
1: 北京美丽卡主播堂，北京区决定呢，解决区美丽忙部，阶级准备囊储备决定系统，中华活动筹备西北推蒙托对北决定形式。接近天，推蒙阿拉店呢，中华美丽集团筹备批准决定点被按，接下前的，杨台北中华美丽区陆续到我做白了，陈水区代表了签约，我去母体，三路七段了藤井，点点钱呢，新庄忙做堂，落差了准备去训练路上。
0: Chulu Leriki, Minnesota Chone, Lujun Ye Tita Lopso, Dinsa Biwata, Mirikage Tumonto, Nakong Jajita, Tumonto, Tanzam Sungjonki, Damju Saba, Yaposheba, Tita Lopsota, Tito Ki, Simkam Ki, Tujita.

0: ཡེ་གི མུན་དེན ཆུམ་སི
1: ཉེ་ཡུ་གི ཁུར་གང་ པོ་བ་ཤིན ཉེ་ཁེ་ཅ་ ཡུ་བེ སེམ་གི ཤིང་སེར་པོབ
0: ཝེན་ཅམ་གི ཅེན་ཁོང་ ཐུས་སོ ཉེ་ཡང་གི ཕོ་ཉེ་ཁེ་ནི
1: ད་ཝུ་གི ཅེན་ཅོ་པོབ་ཤིན ང་ཚོས་སོ་བ་གག་གི སེམ་པ་ཅིན་ནི

ཁྱི ཁྱི ང་ཅུང་ཡེ་རིང་ནེ་ཚན་ཚེ་ཏོབ་ཆེ་གི་ཁབ་ཇུག་ཇུན་ཆེ་བེ་གག་ཚེ་ཐུག་གབ་ཡིན་བེ་གེ་གབ་གེ་ང་ཅུང་ཡེ་ཆར་གུ་ཚན་ནེ་ན་ཚན་ཚེ་རང་ཚུ་རང་ཐ་ཡོང་བ་ཆེ་བེ་ཆུ་ཚེ་ཐོར་དུང་གུ་ཐེ་པེན་ཇོ་ཐ་ཅི་ཚོ་ཕེ་ཁེ་དོང་བེ་མི་ཡུ་ཚོ་བེ་ཆེ་གུ་ངོ་ནེ་ཚན་ཚེ་ས་དུ་ཐེ་གུ་རིམ་དེན་བེ་གུ་ཏེ་ཆེ་ཡུ་

ཚམ དེ ནང ན ཚེ ཆིན ཆིན གི དེ པུ ཐོ ལ ཚེ མིན ལ ཡ ནུབ ས སི ཆི ནམ པ ཁོ ངེ ཡིན ན ཚེ ཅིག གོ ནན ཤ ཁོ ངེ ཡིན ན གི ལ ཁམ ས ང ཡིན ན ཚུན ཆུ སི གུ ཡེ ངེ ཤམ གི ལུ ཤེ དེ རུ གུ ཤུ ཅེ ཡིན ན ངེ ཆོ བ ཆོ མ ཐ ནང བུན ཅི ལེན གེ ཚང མ ཡ ཕུ གི ཡིན ལ ཁ བ དུ ཡིན ན ཨ ངེ ཚ མ ཡིན ན དེན ཚི ཡིན ལ ལ ཡ ཕུ ཅེ ཡིན ན ཁོ ངེ ཡིན ན ལོ ཅོ ག ག ཏོ ཅོ ང ནེ ནང གུ ཇ བ ཤུ ཡིན ཨ པོ གེ ཡིན ན ཁི ར ལབ ཏ ཆུ ཅེ ན ལ ཡ 차소소제 로용야리야 고대기 인스 지나샤